ya lu de la si si la si la pa da nam da gar bo ye si si la si la ma da sa da chu mo ye si si la si la si la si la pa wo tong da gar bo ye si si la si la na wo le da ngong bo ye si si la si la dam chou jiang gu pe bo ye si si la si la si la si la si la so song za jie ye si si la si la nang la song jie dong ge ye